0: Ika 20 ora 10 minutos shinkama wa Karangana.
1: Low innongoloko Nkaringani wa Nkaringani.